Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

papa may have. But God bless the child that's got his own.

No, I got.

Velkommen til en ny gospeltime. Og som vanlig så må jeg si det kommer masse fin musikk. Det er bare å roe seg ned, slappe av og så huske på at dette her programmet det går i reprise flere ganger. Så dere får det gjerne med dere hvis dere skulle miste en dag. Og så er det hver uke er det gospelkorner. Oron Jones er første artisten ut med låten Wings Over Love.

Ja, Levent Hour heter de, og de består av to damer og en mann. Til singelartisten Jamie Johnson, Lead Me Home.

Ja, vi gjør vel gjerne det, men det er ikke alltid vi får det beste svaret tilbake igjen. Men vi skal spille musikk når vi tenker hva jeg sa. Slim Rittman, han har jo vært mange år, og ja, han er gått vekk for mange år siden likevel. Men likevel så har han her på en CD, The Three Bells, The Browns' superlåt.

Her har mandaggruppen Voices One til bluegrassgruppen Balsam Rings, som en av de store innen bluegrass, og kanskje gjerne i gospel også. Gonna be movin'.

Ja, da takker jeg for følge og lar en melodi komme til avslutning. Og håper vi hører dere, eller dere hører på oss neste gang. Og ha en god dag. Chosen road never gets old.

Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

Hallo og velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Det var en norsk rock-popgruppe fra Stavanger med opphav på dansene i midten av 1970-årene. Her skal dere få høre Revansj med Maud.

Da fikk dere høre ordet hele natten med Attack. Og de var en popgruppe i Høddingen i Sverige. Neste låt kom ut 3. oktober i 1983. Her skal dere få høre Say, Say, Say med Paul McCartney and Michael.

Da fikk dere høre Spel Johan Spel med Johannes Kleppeve, og han er født 10. oktober i 1947. De var et britisk symptomband som var aktiv fra 1982 til 1995. Her skal dere få høre Small Town Boy med Bronski Beat.

Da fikk dere Kong Oscars gate med hjerteslag. Og de er det popband fra Bergen, startet i 2011 av vokalist og låtskriver Robert Eidevik. Neste låt kom ut 11. juli i 1989. Her skal dere få høre

Da fikk dere Kung Fu Fighting med Carl Douglas. Nei, han født 10. mai i 1942. Neste låt kom ut 11. april i 2024. Her skal dere få Espresso med Sabrina Carpenter.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: to die.
1: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
2: Hei.
1: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
2: Hei.
1: Hurra for Norge som kjøper alt skrot det svenskene vil bli kvitt.
2: Hei. Hei.
1: Det Norge som bra, det vårt klima som best. En forfysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på han som prøver å lage seg en dram. Hurra for sludd og regn og snø, vi fryser jo spent i hjel.
2: Hei.
1: Hurra for Melodi Grand Prix som stadig går like bra.
2: Hei.
1: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
2: Hei.

0: have a story.
1: I think it's time for you to tell me a story.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir

stive blikk bak mørke brill. Alt de ser kun profitt, og de glefser alt mitt. Men hva blir det så igjen av det søte livet?

musikk fra min oppvekst. Der var vi igjen. Hjertelig velkommen skal du være til en ny runde med musikk fra min oppvekst. Denne gang 60-tallet, 70-tallet og litt av 80-tallet. Jan Petter Svendal mitt navn. Det dreier seg altså om musikk som undertegnede har vokst opp med, og denne gang engelsk. Det bandet The Kinks som skal portretteres, kan vi kalle det det. Vi skal i hvert fall gjennom en time med mye god musikk fra bandet The Kinks. Og vi starter nettopp der med albumet som heter The Kinks, eller Kinks, og som kom I 1964. You Really Got Me heter første låt ut. God fornøyelse!

Undertegnede var ikke gamle karen når denne kom i 1964. Du hørte altså You Really Got Me, og det var jo en av gjennombrudslåtene til bandet Kinks. Og nettopp fra albumet som heter Kinks var det du fikk denne. De ble altså dannet i Muswell Hill i London i 64 av Ray Davies og Dave Davies, og i tillegg Pete Quaife og da Mick Avery, og gruppen fikk sitt gjennombrudd i 64 med da tredje singel som heter You Really Got Me. De hadde flere navn før det ble til The Kinks, men i 64 så ble det alvor, og 60-tallet, det var det store tiåret for dette bandet. Vi skal til albumet som kom i 65, Kinda Kinks. Vi lytter til låten som heter Nothing in the World Can Stop Me Worrying But That Girl.

Det var Nothing in the World Can Stop Me Worrying But That Girl, og Kinda Kings heter altså albumet som den låten å finne på. Opp gjennom 60-tallet så fylte det opp mange topp 10 hits fra bandet. Singler, 13 topp 10 singler, noen av de mest kjente All Day and All of the Night, Dedicated Follower of Fashion, Sunny Afternoon, Waterloo Sunset, Dead End Street og ikke minst da låten som heter Lola. Vi skal ta med oss All Day and All of the Night her i musikk fra min oppvekst. Det skal vi ikke. Vi skal ta med oss den som heter Till the End of the Day og da fra The Kings Conversity som albumet heter. Controversy heter det.

0: Vi er altså på 60-tallet, 1966 kom albumet Face to Face ut ifra The Kinks, og låten den heter altså Sunny Afternoon, bandet som startet da for alvor I 64. Vi skal ta en låt til ifra dette albumet, og da den som heter Dandy. Så skal du få litt mer rocka The Kinks etter hvert.
1: The

The Kings var først et singleband, og senere så ble det album, og 60-tallet var det store tiåret for bandet. Teller vel sånn totalt nærmere 30 album, inkludert livealbum fra The Kings. Så her snakker vi produktive musikere, for å si det på den måten. Vi skal videre i musikken til The Kings. Jeg skal bare nevne da at vi snakker om en britisk pop-rock-gruppe, og de hadde i Dave Davis, en gitarrist som influerte punken med sin rå spillestil, og i broren Ray Davis, en låtskriver som tok det engelske samfunnet på kornet med sine fengende og tidvis humoristiske og selvironiske rock og poppe låter. De var først et singleband, men ga i perioden 66-69 ut fire studioalbum som er blitt kalt mesterverk. The Kings er blant de sentrale gruppene i rocken og har påvirket en mengde andre artister, som for eksempel The Jam og Blur, for å nevne noen. Vi tar en låt til fra Face to Face, 1966 altså. Her er Dead End Street.

Et band som har inspirert mange andre band, The Kinks altså, og da kan vi jo nevne Ramones, The Jam, Van Halen, Blur, The Crooks, Arctic Monkeys, T-Rex, The Pretenders og flere til. På 60-tallet så ble de fleste av bandets singler hitlåter, og Ray Davies regnes som en av rockhistoriens beste låtskrivere. Bandet var og har også inspirert en rekke andre band som sagt, og er et band som setter spor etter seg. The Kinks var aktiv fra januar 64 til juni 1966, og vi er fremdeles på 60-tallet, skal til 1967 og til albumet Something Else, og du får en kjent låt som heter Waterloo Sunset.

Dette var altså et band som herjet på samme tid som The Beatles, The Kinks, Waterloo, Sunset og Something Else heter altså albumet som den var hentet fra. Og vi tar en låt til fra dette albumet, og da får du den som heter Death of a Clown.

Det dreier seg om The Kings I musikk fra min oppvekst denne gang, og da må jeg jo innrømme at en del av de låtene vi har spilt nå, de hørte jeg ikke når de kom ut, de hørte jeg lenge etter at de var kommet ut. For det var jo noe med å bli tenåring og virkelig oppdage musikken, og jeg oppdaget vel The Kings kanskje med låten som heter Lola, og senere så har jeg jo lyttet til bak I tid på The Kings og spilt en del av disse låtene selvfølgelig, og I tillegg så har jeg spilt en del 80-tals låter fra The Kings. Vi kommer nå tilbake til et par av de I denne musikk fra min oppvekst. Vi cirka halvveis, så jeg ser jeg har mye musikk enda å tilby, så da det ingen grunn til å holde igjen. Det vi skal fortelle det at The Kings, Ray Davis, Dave Davis, Pete Quaife og Mick Avery ble innlemmet I Rock'n'Roll of Hall of Fame I 1990, og det skulle jo bare mangle, får vi legge til da. Et skikkelig engelsk band dette. 1968, The Kings Are We Village Green Preservation Society. Vi lytter til låten som heter Picture Book fra dette albumet.

Dette var det sjette studioalbumet til The Kinks. Låten du fikk, den heter Picture Book, og albumet The Kinks Are the Village Green Preservation Society var den hentet fra. Og vi kan jo da ta med at dette albumet det kom ut 22. november 1968. Ingen storseller, men det ble hyllet av samtidskritikere for låtskrivingen og har senere blitt sett på som et tidlig konseptalbum fra The Kinks. Så skal vi til det syvende albumet som heter Arthur or The Decline and Fall of the British Empire, ofte referert til som Arthur, og album nummer syv kom 10. oktober 1969, og dette var det første Kinks-albumet med ny bassist, nemlig John Dalton, som erstattet Peter Quaife etter sistnevntes avgang, og vi lytter til Victoria fra dette albumet 69 altså 1969, og snart så skal vi til 70-tallet.

1971 så kom altså Lola ifra The Kings. 70-tallet ellers ikke et stort tiår for bandet. 60-tallet var jo det store, først med singler og deretter med album, og vi har jo vært innom flere av de. The Kings, de fortsatte jo utover på 70-tallet, og vi skal selvfølgelig ta med oss noen låter. Siden begynnelsen av 70-årene så var karrieren noe skiftende, men de var hele tiden en stor konsertattraksjon i USA, og de hadde jo konsert i Norge det året de sluttet som band, og det var i juni 1996, Norwegian Wood Festivalen i Oslo. Der spilte altså The Kings. Vi skal til 1971, Muswell Hill Billies heter albumet, og fra det så hører vi litt på låten som heter Have a Cup of Tea. Og da vi neddempet igjen, så skal det bli rocka fra

Have a Cup of Tea heter låten. Marshall Hillbillies heter altså albumet som den hentet fra. Vi skal til 1972 og til albumet som heter Everybody's in Showbiz, og vi lytter til låten som heter Supersonic Rocket Ship. Og det dreier seg altså om engelske The Kinks.

1972, Everybody's in Showbiz, og Supersonic Rocket Ship fikk du altså fra The Kings, og vi suser videre I 70-tallet. Her passerer vi flere album, og så går vi til 1979, og da til Love Budget, som albumet heter, og låten den heter Wish I Could Fly Like Superman. Og snart ska vi altså inn I 80-tallet. Her har du jo mer rocka The Kings. Litt CC Top over denne.

Ja, dette var rocka ifra velkjente The Kings. Love Budget heter albumet. I Wish I Could Fly Like Superman heter låten du fikk. Og vi skal til 80-tallet, og vi skal til 1984. Da kom albumet State of Confusion. Ikke helt rett det. Det kom I 1983. Og da vi over på enda mer rock og moderne engelsk rock, vil jeg påstå. Kanskje litt new wave og punka I tillegg. Litt clash over dette. The Kings, State of Confusion. Tøft I hvert fall.

The Kings oppsto i England og var først innom andre bandnavn før de I 1964 ble til The Kings og slo gjennom med mange gode singler. Etter hvert så ble det flere album, de kom som perler på en snor på 60-tallet og det ene etter det andre ble da hedret. Og så kom 70-tallet, der var det litt mer blandet. 80-tallet, ikke så verst, og de ga seg da I 1996. Et av albumene som jeg har lagt merke til fra The Kings på 80-tallet, det jo det som heter State of Confusion, som kom I 1983, og det står også I samlingen min. Vi skal runde av der og si tusen takk for følget. Jan-Petter Svendal, programansvarlig for musikk fra min oppvekst, og det dreier seg om musikk som undertegnede har vokst opp med og var en liten 20-gutt på 60-tallet, men oppdaget da The Kings på 70-tallet og spolte tilbake og hentet frem godis fra 60-tallet også. Vi runder av med perlen som heter Don't Forget to Dance, en mer kommersiell sviske ifra The Kings. Ha det riktig så bra.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Katten vaksen og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.